0: Alan Jackson, Johnny Cash och en dobbel Ella Langley. Det här kommer att bli koslig. Men först sista nytt. Vad har du den här tiden?
1: Bane Nor får kritik av havarikommissionen efter dödsolyckan där ett tåg körte in i skredmasser och sporet av på Nordlandsbanan i fjor. En lokförare omkom och fem blev skadade. Kommissionen pekar bland annat på att säkringen av fjällvägen inte har varit utförd i henhold till tekniska krav. Bankene i Norge skal granskes. Konkurransetilsynet ser nemlig tegn til dårlig konkurranse i banksektoren. Små renteforskjeller kan koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året, så tilsynet opplyser til NTB at de vil sjekke om konkurransen mellom bankene om kundene faktisk fungerer. Flere bensinstasjoner vil kreve kompensasjon fra staten etter vedtak om kutt i drivstoffavgiften. Flere stasjoner hadde nemlig fylt lagrene sine med avgiftsbelagt bensin, som de nå etter Stortingets vedtak da må selge uten avgiften. Bare en bensinstasjonseier som E24 har snakket med Troms anslår et tap på nesten 350 000 kroner, og det gjelder også opp mot 400 andre privateide stasjoner. Det er mye kritikk mot jernbanen med sine litt for mange signalfeil og litt for ofte forsinkelser, men nordmenn valgte toget i fjor allikevel. Aldri før har nemlig flere reist med tog enn i 2025, viser nye tall fra SSB. Over 84 millioner passasjerer fylte vognene, som var 2 millioner eller 2,7% flere enn året før. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: At du driver og single innimellom, det jo bare sånn som det men det absolutt ikke min skyld. Her kommer George Ross til tjeneste med Single Again.